0: Нове радіо.
1: Ми такі різні, но все ж ми рядом. Ти любиш сладке, я люблю віскі. Мені більше бачить в житті, якщо чесно, не треба. Просто завжди будь плюс один в моєму списку.